0: 98.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Irin lati le okere. Orilede Iran lo ti bere si sakolu si awon orilede ti be lagbegbe Gulf to si kede pe won ti ti ori omi Strait of Hormuz leyin ti orilede America ti o se akolu keta ninu ose kan ni orilede na loni Tehran lo salaye pe akolu si Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar ati Oman in lo ti waye to so je pe eje si akolu eto lede America ti o se sawon lo tin be le ti okun re iroyin ti ale oni ko ma ni juba lo yoku tun dola lagbara olo de ajiboye mi olotu iroyin ade mi la wa sinu ni iroyin kasun re